0: ᱯᱚᱨᱚᱵᱽ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱢᱟᱞᱚᱛᱤ ᱴᱩᱰᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱛᱟᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱞᱚᱛᱤ ᱴᱩᱰᱩ ᱟᱨ ᱨᱩᱯᱚ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ
1: ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣᱤᱡ ᱫᱤᱞᱤᱯ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱚᱢᱚᱛᱟ ᱱᱚᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱢᱳᱫᱤ ᱫᱚ ᱜᱟᱯᱟ ᱤᱱᱫᱳᱱᱮᱥᱤᱭᱟ ᱥᱟᱸᱜᱷᱟᱨᱮ ᱮᱦᱚᱵᱟ ᱡᱟᱠᱟᱨᱛᱟᱨᱮ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱫᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱧᱟᱯᱟᱢ ᱨᱚᱯᱚᱲᱨᱮ ᱤᱱᱫᱳᱱᱮᱥᱤᱭᱟ ᱨᱮᱱ ᱵᱟᱦᱟᱞᱤ ᱢᱮᱱᱟᱭ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱮᱱ ᱨᱟᱥᱴᱨᱚᱫᱩᱛ ᱢᱟᱱᱛᱟᱱ ᱥᱚᱱᱫᱤᱯ ᱪᱚᱠᱨᱚᱵᱚᱨᱛᱤ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱠᱷᱚᱱ ᱤᱨᱟᱹᱞ ᱡᱩᱞᱟᱹᱭ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤᱭᱟᱜ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱸᱜᱷᱟᱨᱨᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱟᱨ ᱤᱱᱫᱳᱱᱮᱥᱤᱭᱟ ᱢᱩᱫᱽᱨᱮ ᱜᱚᱲᱚ ᱜᱚᱯᱚᱲᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱭᱢᱟ ᱱᱟᱣᱟ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱵᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱱᱟᱨ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱢᱩᱫᱽᱨᱮ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤᱱᱤᱛᱤ ᱥᱚᱢᱯᱚᱨᱠ ᱦᱚᱸ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱠᱟᱡᱟᱠᱚᱜᱼᱟ ᱥᱚᱝᱥᱚᱫ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱹᱯᱩᱫ ᱠᱷᱮᱯ ᱫᱩᱯᱩᱲᱩᱵ ᱫᱚ ᱫᱟᱨᱟᱠᱟᱱ ᱵᱟᱜᱮ ᱡᱩᱞᱟᱹᱭ ᱠᱷᱚᱱ ᱮᱦᱚᱵᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱜᱚᱥᱴ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮᱞᱯᱮ ᱛᱟᱹᱨᱤᱠᱷ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱫᱩᱯᱲᱩᱵ ᱫᱚ ᱛᱚᱝᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱥᱚᱝᱥᱚᱫ ᱵᱤᱥᱚᱭ ᱵᱟᱵᱚᱫᱛᱮ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱠᱤᱨᱮᱱ ᱨᱤᱡᱤᱡᱩ ᱫᱚ ᱦᱚᱞᱟᱱᱚᱜ ᱮ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱩᱯᱲᱩᱵ ᱨᱮ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹ ᱧᱩᱢᱟᱱᱟᱜ ᱵᱤᱥᱚᱭ ᱠᱚ ᱩᱯᱚᱨᱛᱮ ᱢᱟᱱᱮᱣᱟᱱᱟᱜ ᱟᱠᱷᱟᱡᱤ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱟᱨ ᱨᱟᱭ ᱩᱯᱚᱨᱮ ᱡᱳᱨ ᱮᱢᱚᱜᱚᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱢᱤᱫᱵᱟᱨ ᱧᱩᱢᱟᱱᱟᱜ ᱵᱤᱞ ᱦᱚᱸ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱷᱟᱣᱟᱜ ᱫᱩᱯᱲᱩᱵ ᱨᱮ ᱥᱟᱢᱟᱝᱚᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱢᱚᱱᱮᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱮᱱᱫᱨᱚ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱫᱚ ᱯᱨᱟᱠᱨᱤᱛᱤᱠ ᱜᱮᱥ ᱥᱟᱨᱵᱷᱟᱨ ᱨᱮ ᱤᱢᱟᱨᱡᱮᱱᱥᱤ ᱵᱤᱫᱷᱤᱵᱟᱫᱚᱠ ᱮ ᱚᱪᱚᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱮᱥᱤᱭᱟ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱨ ᱥᱤᱫᱩᱵ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱦᱚᱨᱢᱩᱡ ᱠᱷᱟᱹᱲᱤ ᱨᱮ ᱫᱟᱜᱼᱟᱱ ᱯᱨᱟᱠᱨᱤᱛᱤᱠ ᱜᱮᱥ ᱮᱞᱮᱱᱡᱤ ᱯᱚᱨᱤᱵᱚᱦᱚᱱ ᱫᱚᱦᱲᱟᱛᱮ ᱮᱦᱚᱵ ᱟᱠᱟᱱ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱟᱭ ᱜᱚᱴᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱯᱮᱴᱨᱳᱞᱤᱭᱟᱢ ᱟᱨ ᱯᱨᱟᱠᱨᱤᱛᱤᱠ ᱜᱮᱥ ᱫᱚᱯᱛᱚᱨ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱱᱳᱴᱤᱥ ᱨᱮ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱡᱮ ᱱᱮᱪᱟᱨᱟᱞ ᱜᱮᱥ ᱥᱟᱯᱞᱟᱭ ᱨᱮᱜᱩᱞᱮᱥᱚᱱ ᱚᱨᱰᱟᱨ 2022 ᱫᱚ ᱟᱹᱨᱩ ᱯᱷᱮᱨᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱚᱢᱚᱛᱟ ᱱᱚᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱢᱳᱫᱤ ᱫᱚ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱯᱩᱨᱩᱫᱷᱩᱞ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱞᱤᱰᱟᱨ ᱛᱟᱦᱟᱸ ᱜᱩᱡᱽᱨᱟᱴ ᱨᱮᱱ ᱢᱟᱨᱮᱱ ᱩᱨᱩᱢᱤ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱢᱳᱦᱚᱱ ᱥᱤᱝ ᱨᱟᱛᱷᱳᱣᱟᱨ ᱜᱩᱨᱩᱜ ᱨᱮ ᱫᱩᱠ ᱮ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱛᱟᱱᱟᱞᱟᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱵᱟᱨᱛᱟᱨᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱢᱳᱫᱤ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱡᱮ ᱜᱩᱡᱽᱨᱟᱴ ᱵᱤᱫᱷᱟᱱᱥᱚᱵᱷᱟᱨᱮ ᱢᱳᱦᱚᱱ ᱥᱤᱝ ᱨᱟᱛᱷᱳᱣᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤᱫᱤᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱩᱡᱳᱜᱽ ᱟᱡᱟᱜ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱ ᱛᱟᱭᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚᱭ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱜᱟᱛᱟᱠ ᱨᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱚᱦᱟᱨ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ ᱫᱤᱥᱩᱣᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱫᱤᱥᱩᱣᱟᱹ ᱥᱮᱵᱟ ᱟᱨ ᱫᱤᱥᱩᱣᱟᱹ ᱵᱷᱟᱹᱞᱟᱹᱭ ᱨᱮ ᱱᱩᱭ ᱯᱩᱨᱩᱫᱷᱩᱞ ᱞᱤᱰᱟᱨᱟᱜ ᱮᱱᱮᱢ ᱡᱟᱣᱜᱮ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱫᱚᱦᱚᱜᱼᱟ ᱨᱟᱡᱽᱡᱚᱯᱟᱞ ᱟᱨ ᱮᱱ ᱨᱚᱵᱤ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱨ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱚᱦᱟᱨ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ ᱨᱮ ᱫᱤᱥᱩᱣᱟᱹ ᱠᱚᱴᱷᱮᱱ ᱥᱚᱴᱷᱤᱠ ᱛᱚᱛᱷᱚ